har nu det her selvst amiret? Ni fått vide. Det røper mig, sagde Hildud. Sine fru vejt op og sagde, John, hvor sløs. Du vorst en sløj, hvor det rådse drømt hab. Er det videre til en drøm? Og det vi så schrecklich, at vi en Rumænien, en stort Bukarest, en der vi så viel tænja, det tænja vi alle forkomme, det vi schlecht ungetrokke, en gåns den, det vi jeris, en det komme alle en røyte on min orm, en schreche til mig, halp ons, jef ons vod te ete, halp ons. Sine fru sit kom, hvad var slupe? Nu ser vi endlich 60 år. Vi har nu så fyldt år hos missionere i arbejde. Med 22 år har John Kachelmeier sig betjet. En von dann, vi har en sine fru en fele lande i vese, en har der en fele lande von Gott wieder gesagt, en har der en fele lande missioniert. En nu, vi har sig 60 år, en har der sig så overlegt. Nu kunne sig opgjøre til arbejde. Nu kunne sig musik måke, hvor sig så er hjernen døde. Musik hørse. Og nu nok en bedt for sig leve. Og på vort videt, er det hårdt og godt til amiret. Sine fru sig til am. Ved du, hvad er du bedt for dit bedre? En godt vort ans vise, os højte de i rette, er det os det øvrigt en drøm vi. Så bede sig derom, det tid forjent, en emma vader kom am des je danke, soll es nu Rumänien fore? Dort es en Europa, du wird nicht mal recht, wo Europa ist, die du noch nie gewesen, hab du bloß auf der Kurt gesonnen. Das kann doch nicht sein, dass Gott mich nicht durchhaben haben will. Aber sie betet wieder, in sie rede auch mit der Präsident darüber, wo du davon hält. Aber auch du versprach ihnen, es war auch für ihn beten, dass Gott ihn ganz klar wies, was sie durchhaben soll vorher. So für jeden lange